0: na ya kobi yote ya nis yote ya debis bwana afiwa ye ikoja ewa dewa ina ya ujiji ya dogo jodo uwe ya ufe pari uwe ya ndo dali ade na ade ufaya watu kaluga jamba watu mwana ya so hospital bwana nas bwana nishere wana usili ya bwana ya ujukuruju nasi dafu
1: ugbadua ugbobiti ya mebati du ugbwayo ugboni kwa jide
2: amen
1: nanjire unera
2: amen
1: enyo mwa nile we gbogbo loruko Jesu owa yi oni
2: ka mi
1: eyin University Polytechnic College of Education Technical College owo Olorun yo pa yin
2: amen
1: e sase yo
2: amen
1: be loluwa
2: amen
1: be ni woli
2: amen
1: oyi pada
2: amen
0: Jesu oluwa wa
2: amen
1: e mo pe fun adura ba ti n pare to
0: 070 4912 3572
3: eto ere owuro ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa Adeni yoloko kuni wafi onje mi bawa anu ala unko ni figbogbo wa sile. Ki ala unki obu kufu yi jesu loluwa.

yaranmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin na kukan kurciya. Shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin nan mai suna Buzu na Aisha Adam Aisha Kul. Idan ma sauraro za su iya tunawa a shirin da ya gabata mun ji wata sabuwar takaddama da ya kunno kai tsakanin Nana da mai gidanta. Muka ji ko da ta tashi da safe kasa ma tashi ta yi, muka ji bayan abubuwan da ya faru sallah, bayan ya tashe ta ya ce mata sallah ya fada a takaice. Jikinsa duk danshin ruwan alaula ya fice masallaci. Muka ji da ƙyar Nana ta tashi ta daddafa bango ta shiga ta yi alaula ta dawo ta yi sallah a zaune ta kwanta. Ganin bata tashi da wuri ba, ya sanya shi fara rage aikace-aikacen ɗakin, amma ya ga babu alamar za ta tashi balle ta ɗora girki ya matsa kusa da ita ya tashe ta. Ta tashi zaune da ƙyar kanta kamar ana buga mata guduma. Ya ƙura mata ido ya ce ya naga dukkin canza, sai dai ta yi masa kyau a idansa sosai. Ƙananan kitsen kanta sun dace da goshinta, ga hannunta lalle ja da baki ya yi mata kyau sosai. Ta sako daga kan katifar, ta ɗauki wata roba ta ɗauko lemun tsami ta yanka ta fara matsawa a bakinta. A hankali tashin zuciyar da take ji muka ji ya sauka. Ta gama ta sake ƙoƙarin kwanciya, ya ce ki ci abinci ga ƙosai, ya yi maganar wato yana kallanta. Muka ji ta kalle shi idan ta fal da hawaye, ta ce kuma shi ne sai ka shaƙe ni har na yi maka laifin da za ka yi yunƙurin kashe ni, dama ba so na kake yi ba. A rikice zaro ido ya kalle ta ya ce ni a'a, ni ban shaƙe ki ba, me yasa zan shaƙe ki kuma, raina ya ɓaci ne, zuciyata ta kama da wuta, amma ban shaƙe ki ba, kamar bacci ma na yi daga lokacin, yake tambayar kanshi. Idan ta falda hawaye ta ce bayan ga shaidar faratinka a wuyana, kamar ya yi kuka ya ce a'a kin manta, kin yanke mun farce amma ban taɓa ki ba, kalli hannuna. Ya yi maganar yana nuna mata yatsunsa. A nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗora. Ya miƙa hannunsa wuyanta don ya duba shaidar faratansa da take cewa, amma ya ji jikinta zafi rau. Sake rikicewa ya ce ma viye rayuwata, me kika yi min da zan miki haka, zazzaɓi kike yi ne? Ya yi maganar a rikice. Bata kula shi ba, ta kwanta tana jin yadda jikinta yake ɗaukar zafi. Cikinta yana yamutsa mata. Wayarta ta ɗauko ta danna ta kara a kunnensa. Da French ya yi magana, ya ajiye wayar a kan madubi, ya dawo inda take ya ce tashi ki saka kayanki, na kira Habu. Sai ya da baka kira shi ba zan warke fa, a'a jikinki ya yi zafi da yawa. Ya nemi guri ya zauna, ya tsira mata ido yana ci gaba da kallanta cikin damuwa. To sannan a hankali yake jujjuya wayar hannunsa yana sake karanta saƙon da ya shigo wayar. An shirya tsiya kenan daga shugabancin 'yan kasuwa bisa zarginsa na yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe na ƙananun 'yan kasuwa. Tabbas akwai kuɗaɗen wasu 'yan kasuwa a hannunsa, har da wanda kuɗinsu bai kai ba da zai yi wa ciko ya ba su bashin kaya, kuma ya tattara kuɗin ya yi odan kayan. Sai dai sun ƙara wata guda a kan lokacin da ya kamata su zo, shi ma yana ta bibiyarsu ne. Amma ya yi wuri a ce an ɗauki wannan mataki, duk da ba yau ya saba yi wa ƙananan 'yan kasuwa irin waɗannan tallafi ba, har ma da manya. Amma ba a duba hakan ba, Fadila ce ta nufo shi. Hannunta da ɗan ƙaramin ture ɗauke da fruit, ta nemi guri ta zauna, ta ce dadi ga favorite ɗinka banana ne, ga kuma smoothie na yi maka, na ga kamar a gajiya kake. Ya yi murmushin yaƙe da bai wuce laɓɓansa ba, ya ce na gode sosai baby na, jiki a sanyaye. Ta ce dadi
ya kalle ta yace na'am me yake faruwa ne yace a ina damuwa ce a fuskarka don Allah ga ya mun me ya faru yayi murmushi yace tsabar gajiya ce kawai kin san yanayin harkokin namu babu hoto Fadila ta ruko hannunsa ta ce na san watakila har da damuwar kayan nan da su ma suka yi maka delay amma don Allah ka yi hakuri ka daina damuwa yadda wancan suka kubuta wannan ma da yardar Allah za su tsira karka damar mini kanka don Allah maganganun nata sun dan bashi kwarin gwiwa shi bai damu da batun tsige shi daga shugabancin ba shi haƙoƙin mutane ne da suke kansa su ne suka dame shi yana jin dadin tattauna matsalolinsa da Fadila duk da bata kai uwar gidansa a shekaru ba amma yau shekara 7 da auren Fadila ta tattara dukkan abubuwa ta maida a kan shi kama daga nagarta hankali da duk sauran kulawa ya ja numfashi yana roƙon Allah ya daidaita tsakaninta da kishiyarta wato uwar gidan shi ya kuma sa ita ma uwar gidar tasa ta zama mai ganewa da kuma fahimtar lamura sai dai a wannan karan ba zai iya gaya mata ba saboda ba cikakkiyar lafiya ce da ita ba to Husna ce ta bude idan ta kalle shi lokacin agogon ɗakin ya yi nuna karfe 11 da rabi na safe ta ci ki saka kaya ga Habu can yazo zamu je a duba ki na ce ka daina gaya musu mu daina saka su dawainiya tashi ki daina yi min jayayya yayin maganar yana tsuke fuska ta tashi da kyar ya taimaka mata ta saka kaya ta saka hijabi a harabar gidar suka tarar da Habu yayin mata sannu suka fice tunda ya kira Habu ya sanar masa dama da a daidaita sahu ya taho don haka wani karamin asibiti suka je buzu yana tare da Nana Habu yayi ta shiga yana fita ya sayo kati aka duba ta aka bata gwaje aka yi mata gwaje-gwaje sun dan jima a gurin daukar jini ta gaji da zaman ta zame tana kokarin kwanciya a gurin amma ya ruko ta tsam a jikinsa suka koma gaban likita da sakamakon ya duba ya kalli Nana ya ce raushe rabanki da al'ada tamkar ya sako wa Sayyid Mashi ji yayi ina ruwansa da zai yi mata wannan tambayar amma ya dake bai yi magana ba Nana ta gaya masa yace okay to akwai ciki a tare da ke sai kuma malaria bai kamata a ce ga juna biyu ga kuma malaria kina fama ba a kula sosai zan rubuta ruwa da allura a saka miki zaki dan ji kwarin jiki insha Allah yayi rubuce-rubuce ya basu Sayyid ya karba suka fito ya mika wa Habu katin aka nuna musu inda za a kai Nana Habu ya kalle shi yayi masa magana da yaran su yace Habu tsaya ka saka hannu a aljihunsa yace Habu tsaya ya saka hannu a aljihunsa ya dauko kudi ya ba wa Habu Habu ya kalli kudin ya kalle shi yace da can kudin yayi wa Nana amfani da su wani ma'aikaci ne ya shigo ward din zai sanya wa Nana kanula Nana ta mika masa hannu ya kai hannu zai kama ya saka mata buzu ya rike hannun Nana ma'aikacin ya ce allura zan yi mata zan saka mata kanula ne yayi shiru ya ki magana Nana ta kalli yadda launin idansa ya canza a ranta ta ce Allah ya yaye maka wannan azabar kishin Sayyid Habu yayi gyarar murya yace ka yi hakuri a saka mata kaga tana shan wahala sosai yayi mursisi ya murtike fuska ya rike hannunta gam ya ki saki sai da Habu ya zauna ya dinga yi masa bayani da yaran su cikin tattausar murya karshe ma'aikacin gefe ya koma ya zuba wa sarautar Allah ido tamkar gunki yayi gum ya ki motsi kuma ya ki magana ni idan ba za ka yarda a saka mini ba dan Allah ka mayar da ni gida na je na kwanta na gaji tayi maganar a raunane cikin yanayin rashin lafiya dukin ya saki hannun Nana sai da ya kawar da kansa gefe saboda yadda zuciyarta ke
saboda yadda zuciyarsa ke tafasa da ganin ya kama hannun Nana ya saka mata ruwa har hudu suna asibiti sai dai ta ji dadin jikinta zazzabin ya sauka aka gama aka saka mata ruwa sannan suka tafi gida baya jin nauyi ko kunyar Habu haka yake rungume da Nana yana shafa ta kamar zai lashe ta ya mayar da ita cikinsa suka koma gida Nana ta samu ruwa ta yi wanka ta saka kananar kaya da ya saya mata ta dinga ta kuma sai kankanan da ya siyo mata da suke dawowa ta sa a gaba ta dinga sha saboda ita kadai ce take jin dadin yana mata a baki suna harabar gidan Habu yana yi masa magana sai ga babar su Yusra ta karaso kai mai gadi ina ka tafi baka yi wa kowa bayani ba za mu kai siya ma wankin konuwa konuwar da tayi amma ya kita za mu kai siya ma wankin konuwar da tayi amma kai tafiyar ka ya wanka Habu ya ce ki hakuri Hajiya mai dakin sa ce babu lafiya ba a natsa yake ba hankali tashi muka tafi asibiti ki hakuri dan Allah ni mata wa yar babu lafiya ai ba sai yayi ba ai ba sai yayi bayani ba tunda idan zai je guri yana rubutawa Jamil ba sai ya rubuta ba in Jamil din baya nan haka zai tafi kawai baya bayani Habu ya sake cewa ki hakuri dai dan Allah ko daga kai bai ya kalle ta ba balle ya kula ta ko ta sa ran zai bata hakuri ya barta ita da Habu sannu ta jinjina kai ta ce Sayyid da ka sani da ka hakura bana son wannan fadan ko kuma da ka je ka bata hakuri ya jikin kin daina jin zazzabin amma ka san mun yi laifi bai kamata mu tafi ba mu sanar da su ba da suka bude kofar sun mutu ne Nana ta sauke numfashi ta ce ai shikenan idan ka janyo aka kore mu ka nemo mana inda za mu zauna yayi shiru bai kuma cewa komai ba daga bisani yace me zaki ci ba komai ba na son komai kankanar nan ta ishe ni a hankali ya kai hannunsa ya shafa gashinta ya saki murmushi yace kitsannan yayi miki kyau ya dawo da hannunsa kan kumatinta ya jujjuya hannun ya kai hannunsa kan wuyanta yana tabata ya ji a zazzabin ya sauka gaba daya ta kalle shi galala tace a hakan da na ta kalle shi galala tace duk na fita hayyaci na tun jiya bana son komai ban ci komai ba yace ki hakuri ma viye zaki ji sauki jiki a sanyaye tace na san nayi laifi kai hakuri za su ga kamar wulakanci ne sun gaya mini abu na tashin hankali amma na kasa zuwa yi musu jaje Sayyid ban ji ka ce komai ba akan abin da aka ce wanne da likitan ya ce sai kuma ta yi shiru ya ce me ina da juna biyu tsoro nake ji ta yi maganar tsoron na bayyana karara a fuskarta tsoron me abinda ta so furtawa daban amma ta kauce fadar hakan karta tayar masa da hankali tace ban ga kayi murna da hakan ba ya gyara zaman sai dubina na a tsanake yace wata irin wutar zafi ganin wani ya taba ki nake ji take zuciyata take wata irin bugawa amma wallahi ina cikin murna za mu ƙara kula da bebin mu nima ahali na zai cika ki haifa min namiji ko mace duk wacce Allah ya bamu ko namijin duk ina so ko ke ko mace nema murmushin dole Nana ta yi ba dan ya kai zuciyarta ba ta ci gaba da tuna kankanar ko in ce tauna kankanar bakinta a hankali to yanayin yadda aka banko kofar gidan sai da baba ya tsorata kamar ya zura da gudu ya dai tsaya ya ce kai wani mara hankalin ne ya yi mini wannan banzan bugun haka a kofa bai yi magana ba sai ganinsa baba ya yi a tsakar gida tamkar ya fado daga sama uban me ya kawo ka gidana gidan ubana ne ya fada yana dan rarraba ido yana kallon gidan to uban me ya dawo da kai
Nana ta saka ensa nan ka saka yan sanda suka dinga yi mini sentry a gida ka kai gaddafi kara kuma ka gudu da yake duk dai kai ba dan kirki bane babu alheri a tare da kai haka ka rinka tada min da ankali ni fa ban kashe kowa ba waɗanda suka yi abin ma ai an kama su kawai kai wani kake cewa na ya dai rinka so kiburu tso baba yace tunda ba na arziki bane zuwarka to ka fice min daga gida Imran yace wallahi ba zan fita ba ina nana ke nana Nasiru ne yayi sallama a gidan hannunsa rike da ledar kayan miya yana ganin Imran ya tafi da gudu ya rungume shi Imran yace Nasiru naga kana nema ka kamo ni a tsawo wai ina nana ne baba yana kiftawa Nasiru ido amma tuni ya kwance komai ya fada wa na Imran ayi wana na aure turus Imran yayi yace kamar yaya uban waye yayi mata auren ban sani ba ni ne nan ubanta idan kuma kai ka haife ta to sai ka sanar da ni inji kut aure fa wa aka aura mata ina fatan ba wannan ajawan bane Salisu ko wa yake da suna ba Sala bane wani buzu ne mai gadi Nasiru ya sake ba wa Imran amsa kai sai ya kunduma a shariya yace wani irin buzu kuma kai ina ne gidan da aka kaita baba yace wallahi ka taka ka je gidan ta ban yafe maka ba kar ka kuskura ka ja mini ko ka jaza mata hauka ka kashe mata aure Imran wallahi sai naje dama kula kake yi da ni shine zaka yi mini Allah ya isa ta kama ni amma tunda ni nake kula da kaina ba za a kama ni ba ba za ta taba kama ni bar Allah ya isanka Nasiru wuce muje karaka ni baba yace Nasiru idan karaka shi sai na maka dukan tsiya kai muje mu zaka je zan baka 2000 muje karaka ni Nasiru ya wai ga yana kallon baba ga batun kudi ya ji ya matse ya bi Imran suka fice baba na kwala masa kira amma yayi fifitan amma ya fifita 2000 akan kiran Imran suna tafi a hanya Nasiru yana ba wa Imran labarin abin da ya faru da yadda aka yi auren nana ba karamin fusata Imran yayi ba musamman da ya gaya masa gadi buzu yake yi uban me mai gadi zai tsina na mata Allah na tuba mu dai ba mu yi dacen uwa uba ba wallahi mu dai kawai ya kawo mu duniya yana neman kassara mu to Sayyid kuwa yana zaune yana shan shayi a harabar gidan ya ji an taba gate ya rufa fuskarsa da sauri ya tashi ya je ya bude ya tsaya yana kallon Imran saboda tsananin kamanninsa da nana babu jiran komai Imran ya karasa hankada kofar ya shiga Nasiru ya bi bayansa Nasiru ya ce ga mijin nanan yayi maganar yana nuna masa buzu Imran ya kare masa kallo ya ce ikon Allah kai ka auri nana tana ina Sayyid yayi shiru yana kallon Imran malam magana nake yi ko kurma ne kai ina take Nasiru yace kamar fa baya magana amma nanan tana cikin ɗakin don Allah ji wulakanci ɗakin mai gadi bata samu arzikin ajiye ta a gida ba sai ɗaki daga shiga sai ɗaki ko ma menene yazo ya afka ko ma menene yazo ya afka bata Nana tun tana ban daki take jiyo kamar muryar Imran amma ta kawar da tunanin a ganin ta mai zai kawo shi yanzu ta fito daga ban daki ya shigo Nana ta zabura tace Imran sai kuma ta tsaya ta tuna da halin buzu akan kishin tsiya ke ashe baki da hankali kika zauna aka aura miki mutumin kawai kika biyo shi yawan gadi gidan babanki ba mammora ba gidan miji ma haka to wallahi sai kin bar gidan nan sako hijabin ki ba tafi Imran mu tafi mu je ina koma ina ne amma wallahi ba za ki zauna a gurin nan ba haka za mu zauna babu ci gaba
to to ka zauna mana ka sha ruwa ka ci abinci sai mu yi magana mama ma ta yi mini aike ta aiko su adda sau da sun zo dallar fe mun baki ina ruwa na da wata adda addar mene addar wofi da can ba su zo ba sai yanzu ki dauko hijabin ki mu tafi daga nan har human right na zan biyayya kawai ki kai wa baba ki ka aure mutumin nan tunda da ba ke ba sanin ciwon kanki ki kai ba nana ta yi shiru tana kallon inda sayyid yake tsaye ya tsare ta da ido tsoro take ji kar sayyid yayi wani abun da zai tunzura Imrana dan ta san ko zai kashe shi ba zai yi shiru ba Imran nagode da ziyara da kuma soyayyar da kake nuna min amma kai hakuri ina son aure na wani irin takaici ya kama Imrana yace nana me zaki zauna ki yi a shago dakin nan me marabansa da shago na san zaman gidan nan ne bakiya gidan mu ne bakiya so ko can ba zaki koma ba harkoki sun fara bude mini karatu zan mayar da ke kikkiawar rayuwa nake so naga kin yi ta sake kallon buzu da ya zuba mata ido Imrana ya waiwaya yaga abinda take kallo sayyid ya shigo cikin takun sa na kamala da natsuwa ya sauke takunkumin fuskar sa ya sakar wa Imrana murmushi yace kun yi kama sosai da alama kuna da alaka sosai yayi maganar yana miƙa wa Imrana hannu su gaisa Imrana hakuri za kai mai sauraro anan za mu ja labulan shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Hawwa Ugarba Adiyo nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji dori daga inda na ga sa'aya a wannan yammaci kafin zuwan shirin mu na gaba mu

kos pada suri to emba ye jele she bond fm 92.9 a obi tori abi jare ki tun to lenu eje ka runu ara wo gbogbo onu ta fin ba orilede je eje ka tun se hey eje ka tun se o gbogbo wa wa patapata lọlọrun wo bere lọwo eni kankan wa o olọrun a san fun wa gege bi ise owo wa ba je po ni moto ni eteramo doctor ni e o sise orisirisi ni e oga le ise ni e gbogbo wa to ba nwu patapata eh gbogbo awon iwa ta n se akosile wa fun wa a san wa lesson gege bi ise owo wa a san wa lesson gege bi o bi iwa wa ba se ri olọrun se ma da gbogbo wa lejo to okose le pe okose ladra awon nitori abuja ikito to lenu olorun to je ka rodun odun yi to ba do odun to nbo lagbara olorun o ni se leyin eni kankan wa lagbara olorun orilede ra nigeria lagbara yo kun fun wara ti oyin lagbara olorun inu wa dun aya wa kun wa lai dam ko ni ba wa lolede le to kun to dun ma fi pari an sumo do odun sumo wa a ni faishon sodun lagbara olorun ntaru oni ba ntaru je lagbara olorun opolo wa gba te ru tu mi omoju sagbola oloye kende kalejaye balo tun ma papa road ojo ni opolowo olotu etu mi alagba tun jo lalekun isin olorun yo ma se tin na lagbara olorun ko ni sase kunu ise yin o ase pe lo ma se fun yin emi omo yin moju sala adinji lo nkin pe e ma ja asaye ba ti bayi o e je ase riri o to ba se eh olorun o bi e o o daro ani ruju bayi lo o tun do se to nbo lagbara olorun ese tete ti siwa